0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquie.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
9: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
10: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
13: Овода, Турция Вину, Радио Са.
14: Aici, Radio Vocea Türkiye.
15: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирде Türkiye овозы.
17: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatın ola Türkiye avazı radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radio sa.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън бонко дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
15: Гитлеер Тюркияның пети радиофи.
10: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
2: Эво и фонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
4: Гидарре ди амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este Radio Voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangia radio ya? Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.